0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: S frišnim komadom na bestu.
1: Ćao, ja sam Relja, a vi slušate
2: U tvojo družbo prihaja čist frišen Relja.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.

0: Ljubljana. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Dolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Restauracija Saraj. Ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: Na besta prihaja čist.
7: Prišna muska.
8: Prava dama.
9: To je strašno, kako ta devika peva.

0: danes, ta je ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu nožda mela. Slušaj,

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. Ob tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot zanjo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. V romskem naselju Brezježabjak v Novem mestu so medtem odstranili na črno zgrajen objekt. Gradbeni inšpektorat je ugotovil, da je bil postavljen brez ustreznih dovoljenj na občinskem zemljišču. Pri rušenju je bila zaradi varnosti prisotna tudi policija, občina pa poudarja, da si prizadeva za dolgoročno in zakonito urejanje romskih naselij.
2: Vreme.
3: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
4: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Promet.
3: Zaradi intervencije je popolna zapora na regionalni cesti Novo mesto Semič pri Uršnih selih in pa zastoj na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred prehodom Gruškovje in na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno. Srečno

0: Ljubljana. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
1: Čas za registracijo avta?
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
0: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.

0: vreme.
1: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
0: Promet.
1: Zaradi intervencije je popolna zapora na regionalni cesti Novo mesto Semič pri Uršnih selih in pa zastoj na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred prehodom Gruškovje in na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno. Srečno pot!

0: Ljubljana.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si

0: Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Politični ples okrog afere Black Cube se nadaljuje. Nemški forenziki pri skrivnih posnetkih vplivnih Slovencev niso našli dokazov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa bili vsi posnetki pred objavo obdelani, a kdo jih je posnel, kdaj in kje ter s kakšnimi napravami, ni mogoče ugotoviti. Forenziki tudi niso mogli potrditi, ali so bile izjave iztrgane iz konteksta. Tudi o Black Cube so poslanci včeraj že drugič skušali odpreti še preiskovalno komisijo. Opozicija bi z njo raziskala ozadje in morebitno financiranje predvolilnih prisluhov, a v državnem zboru tudi včeraj še drugič zapored niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda seje. Proti so bili poslanci koalicije in resnice. V Gibanju Svoboda in Levici pravijo, da se bodo obrnili na ustavno sodišče.
0: Vreme.
1: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Promet.
1: Zaradi intenzivne policijske akcije je cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto zaprta. Prosimo za sodelovanje in upoštevanje vseh napotkov policistov. In pa zastoj na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in Postojno, pa še na cestah Lescebled in Šmarje Koper v obe smeri. Pokvarjeno vozilo pa zapira vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Domžale. Previdno tam in srečno pot.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Vreme.
1: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zaradi intenzivne policijske akcije je cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto zaprta. Prosimo za sodelovanje in upoštevanje vseh napotkov policistov. In pa zastoj na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in Postojno, pa še na cestah Lescebled in Šmarje Koper v obe smeri. Pokvarjeno vozilo pa zapira vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Domžale. Previno tam in srečno pot.
3: Ne

0: Moska.
1: Moska.
2: Best FM.
3: Na Besta prihaja
0: Frišna muska. Muska.
4: Moje ime je David Amaro.
5: David Amaro.
4: Perfekten komad za poletje.
6: Spoh

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Stefan.

0: Zbiremo u hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Best FM. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo z intenzivno policijsko akcijo na Dolenjskem. Večje število policistov, vključno s psmi in helikopterjem, išče oboroženega roparja, ki je sinoči oropal bencinski servis v Črnomlju. Osumljenec s temno brado je oblečen v kratke hlače in majico temne barve, ter je nevaren, opozarjajo policisti. Akcija je trenutno zožena na območje Uršnih sel. Francoska vlada pa je prvič zaradi vročinskega vala sprožila sistem za odzivanje na izredne razmere. Zaradi ekstremne vročine prvič velja rdeči alarm za 9 departmajev oziroma regij, ob 12 naj bi ga razširili na 24 departmajev, veljav ne bi vsaj do srede. Francija se spopada z že tretjim vročinskim valom od maja, na jugu pa še vedno divjajo gozdni požari rekordnih obsegov. Vlada ocenjuje, da je zaradi vročine letos umrlo že več kot 2000 Francozov, več kot 130 pa se jih je utopilo v jezerih in rekah, ko so se skušali ohladiti.
1: Vreme.
2: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
1: Promet.
2: Zaradi policijske intervencije je zaprta cesta Gabr Uršna sela Novo mesto. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Ljutomer Ormož pri Mihalovcih. Zastoji na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in še gneča na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonje in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!
3: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
1: Muska. Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
1: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Restauracija Saraj, najboljša telitina izpod Pike, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: vreme.
1: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že do poldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
0: Promet.
1: Zaradi policijske intervencije je zaprta cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Zastoj na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in še gneča na cestah Lescebled, Šmarje Dragonje in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!

0: FM. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo s tragično nesrečo v Bohinjskem jezeru. Sinoči je tam med plavanjem utonil 38-letni moški. Policisti so bili o nesreči obveščeni nekaj pred 7 uro zvečer. Na kraj so odhiteli tudi gasilci in potapljači PGD Bohinjska Bistrica. Moškega so našli kmalu v jezeru, nedaleč od obale. Kaj je botrovalo utopitvi, bodo pristojni ugotavljali tudi z obdukcijo. Tehnološki velikan OpenAI pa se sooča z novo tožbo. Razvijalca ChatGPT-ja zdaj toži še konkurent Apple, ki mu očita sistematično in usklajeno krajo poslovnih skrivnosti prek zdaj že nekdanjih zaposlenih. OpenAI, ki je tudi prevzel podjetje Appleovega bivšega glavnega dizajnerja Johnnyja Ivea, vse obtožbe zanika. Zdaj načrtujejo tudi širitev v sektor strojne opreme in vstop na javno borzo.
0: Vreme.
1: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo, v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manijo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
0: Promet.
1: Zaradi prometnih nesreč sta zaprti cesti Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih in Stahovica-Črnivec pri Podlomu. Cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto pa je zaprta zaradi policijske intervencije. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa na štajerski avtocesti zastoji med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na primorski avtocesti so zastoji med razcepom Kozarje in Brezovicom ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam predor občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola v obe smeri. Srečno pot!

0: Best FM Ljubljana.
1: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.
0: Tole je frišno.
5: Res frišno.
6: Čist frišno.
7: Frišna muska.
0: Na vestu.

0: vreme. Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo, v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Promet.
0: Zaradi prometnih nesreč sta zaprti cesti Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih in Stahovica-Črnivec pri Podlomu. Cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto pa je zaprta zaradi policijske intervencije. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa na štajerski avtocesti zastoji med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na primorski avtocesti so zastoji med razcepom Kozarje in Brezovicom ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam predor občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola v obe smeri.

0: Nostalgija.
1: Nostalgične pesmi.
0: Vedno v srcu, vedno v duši.
2: Sile voli disco, disco, a jako šuma disco.
3: A si ti?

0: Ljubljana.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.

0: In Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranz Apit, Ol Portabli Stol Kol.
2: Gremo u Hribe, Brousi.
0: Gremo u Hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija, torej vlada. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot zanjo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. Uvedbo pavšalnih carin na pakete z Kitajske pa sta Temu in Shein že obvozila. Unija je s carino 3 evre na vsak izdelek v vrednosti do 150 evrov uvedla, da bi zaščitila domače gospodarstvo, a so bili Kitajci na to dobro pripravljeni. Svoje popularnejše blago so preprosto preselili v evropska skladišča. Kupci lahko tako ob nakupu s filtrom izberejo kitajski izdelek, ki bo prispel brez carine in tudi veliko prej. Evropejci sicer naročimo 12 milijonov takšnih paketov na dan.
0: Vreme.
3: Čez popoldan se bo spremenilo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet. Zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti zaprt predor Karavanke v obe smeri. Zaprta je tudi cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih zaradi nesreče. Zaradi policijske intervencije pa so zaprte ceste Gabr-Uršna sela Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič-Jugorje. Zaradi okvare vozil pa je na primorski avtocesti še vedno zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, ter počasni pas med Uncem in počivališčem Rauber komanda proti Kopru. Zastoji pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri in na Primorski avtocesti zastoji med razcepom Kozarje in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber komanda. Daljši zastoji in gneča so tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!
5: Muska.
6: Muska.
0: Best FM.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: vreme. Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo, v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti zaprt predor Karavanke v obe smeri. Zaprta je tudi cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih zaradi nesreče. Zaradi policijske intervencije pa so zaprte ceste Gabr-Uršna sela-Novo mesto, Ručetna vas-Črnomelj in Semič-Jugorje. Zaradi okvare vozil pa je na primorski avtocesti še vedno zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, ter počasni pas med Uncem in počivališčem Rauber komanda proti Kopru. Zastoji pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri in na Primorski avtocesti zastoji med razcepom Kozarje in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber komanda. Daljši zastoji in gneča so tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola v obe smeri. Srečno pot!

0: Ljubljana.
1: Čas za registraciju auta,
2: ja,
1: u produktu, naredimo vse,
2: ja,
1: od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Patriarhu Srbske pravoslavne cerkve je slovensko sodišče prisodilo 4 mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 1 leta. Porfirju Periču so naložili tudi pogojno denarno kazen 10 000 evrov, ker je šikaniral in pritiskal na župnika Željka Lubardo, ker ni želel prikriti domnevnih finančnih nepravilnosti v cerkveni blagajni. V Srbski pravoslavni cerkvi so se odzvali, da o sodnem postopku sploh niso vedeli, ter da gre za kafkovski proces usmerjen proti ugledu in dostojanstvu cerkve. Združene države med tem od Irana zahtevajo javno obljubo, da je in bo Hormuška ožina odprta in varna za plovbo. Predsednik Donald Trump je sicer znova zagrozil s povračilnimi napadi, ki bodo uničili državo. Ta teden je sicer preklical premirje in ukazal nove napade na Iran potem, ko so iranske sile znova streljale na tovorne ladje v ožini.
0: Vreme.
1: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo, v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Promet.
1: Predor Karavanke je znova odprt in prevozen v obe smeri. Tudi primorska avtocesta je odprta in ponovno prevozna med počivališčem Rauber Komanda in Postojno v obe smeri. Pomurska avtocesta pa je zaprta zaradi prometne nesreče med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi. Tudi cesta Ljutomer-Ormož je zaprta pri Mihalovcih zaradi nesreče in pa zaradi policijske intervencije so še vedno zaprte ceste Gabr-Uršna sela Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Zaradi pokvarjenih vozil pa je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Zastoji pa na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in še na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Gneča je še na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno in strpno za volanom.
2: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40% samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: vreme.
1: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo, v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Promet.
1: Predor Karavanke je znova odprt in prevozen v obe smeri. Tudi primorska avtocesta je odprta in ponovno prevozna med počivališčem Rauber Komanda in Postojno v obe smeri. Pomurska avtocesta pa je zaprta zaradi prometne nesreče med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi. Tudi cesta Ljutomer-Ormož je zaprta pri Mihalovcih zaradi nesreče in pa zaradi policijske intervencije so še vedno zaprte ceste Gabr-Uršna sela Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Zaradi pokvarjenih vozil pa je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Zastoji pa na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in še na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Gneča je še na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno in strpno za volanom.

0: Ljubljana.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
1: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po včerajšnjem ropu bencinskega servisa v Črnomlju policija še vedno lovi oboroženega roparja. V obsežni policijski akciji tudi s helikopteri iščejo moškega s temno brado, oblečenega v temne kratke hlače in majico, ki je z kraja pobegnil s kombijem. Policisti so ga lokalizirali na območje Uršnih sel, zaprtih pa je tudi več cest na širšem območju Črnomlja, Semiča, Jugorja in Uršnih sel. Javnost opozarjajo, da je moški nevaren in naj se mu ne približujejo, če ga opazijo, temveč naj nemudoma pokličejo 113. Če vam letos ni uspelo izboriti pregrešno drage karte za svetovno nogometno prvenstvo, lahko poskusite vsaj s spominkom. FIFA namerava do zadnjega iztržiti promocijski material mundiala in bo po zaključku prodajala koščke zelenice, na kateri se bo 19. julija odvila finalna tekma. Posamezen v akrilu delan spominek bo na prodaj za približno 390 evrov.
2: Vreme.
3: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo, v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
2: Promet.
3: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče, tam je nastal tudi zastoj. Zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Pa na Štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med slovenskimi Konjicami in Dramljami. Gost promet zastoj je tudi na cestah Izola Koper in Lesce Bled. Zaradi policijske intervencije pa ostajajo zaprte ceste Gabr, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Varno in srečno pot.
2: Muska.
5: Muska.
2: Muska.
6: Best FM.

0: Muska.
1: Muska.
0: S frišnim komadom na bestu.
2: Na bestu.
3: Ja sam Relja, a vi slušate
4: Interkontinental, Continental.
5: U tvoju družbu prihaja Čist Frišan, Relja.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Vreme.
1: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo, v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Promet.
1: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče, tam je nastal tudi zastoj. Zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Pa na Štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med slovenskimi Konjicami in Dramljami. Gost promet zastoj je tudi na cestah Izola Koper in Lesce Bled. Zaradi policijske intervencije pa ostajajo zaprte ceste Gabr Uršna sela Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Varno in srečno pot!

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avtominosvetek.si.

0: FM. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slovensko morje je med najbolj čistimi v Evropi. Iz evropskega poročila o kopalnih vodah za lansko leto je razvidno, da so naše obalne kopalne vode dosegle 100-odstotno odličnost. Prestižni rezultat si delimo le s Ciprom in Litvo in je posledica sistematičnih naložb v čistilne naprave in varovanje okolja. A onkraj obale v celinskih vodah je slika drugačna. Odlično kakovost je lani dosegla manj kot polovica od 1200 kopalnih mest v slovenskih rekah. Tehnološki velikan OpenAI pa se sooča z novo tožbo. Razvijalca ChatGPT-ja zdaj toži še konkurent Apple, ki mu očita sistematično in usklajeno krajo poslovnih skrivnosti prek zdaj že nekdanjih zaposlenih. OpenAI, ki je tudi prevzel podjetje Appleovega bivšega glavnega dizajnerja Johnnyja Ivea, vse obtožbe zanika. Zdaj načrtujejo širitev v sektor strojne opreme in vstop na javno borzo.
0: Vreme.
1: Čez popoldan se bo spremenilo oblačilo, v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
1: Promet. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Pa na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. Gneča in zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja. Zaradi policijske intervencije je še vedno zaprta cesta Gabr Ušna sela Novo mesto. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je še na cesti Slovenske Konice Žiče pri križišču z ulico Toneta Melive. Srečno pot!

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
1: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Vreme. Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi Service. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. Gneča in zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja. Zaradi policijske intervencije je še vedno zaprta cesta Gabr Uršna sela Novo mesto. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je še na cesti Slovenske Konice Žiče pri križišču z ulico Toneta Melive. Srečno pot!

stopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja

0: pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominja.

0: Ljubljana.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Luksani.

0: Best FM. Novice.
1: Dober dan, želim, Blaž Benedičič. Gorski reševalci so imeli na včerajšnji vroč julijski petek polne roke dela. Čeprav v dolinah dežja ni bilo, so plohe obiskale visokogorje in na grebenu Košute v Karavankah ujele avstrijsko družino. Na pomoč so se reševalci odpravili z avtom in štirikolesnikom, v dolino pa četverico prepeljali s helikopterjem. Predtem so pomagali obolelim in poškodovanim pod Stolom v Mojstrani in Kranjski gori. Na Ajdovskem pa je okrog 2:00 popoldne na drevesu obvesel še padalec. Če imate javen profil na Instagramu, pa preverite svoje nastavitve. Meta je namreč uvedla novo možnost, s katero lahko njihova umetna inteligenca izdela slike tudi po vzoru tistih na vašem javnem profilu. Če vam to ne diši, lahko možnost izklopite v nastavitvah, za že ustvarjene slike pa sprememba ne bo veljala.
0: Vreme.
1: Čez popoldan se bo spremenilo oblačilo, v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Gneča in zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja. Zaradi policijske intervencije je še vedno zaprta cesta Gabr Ušna sela Novo mesto. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je še na cesti Slovenske Konice Žiče pri križišču z ulico Toneda Melive. Srečno pot.
2: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
0: Muska. Muska.
3: Muska.
0: Best FM.

Ljubljana. Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in manti. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.

0: vreme. Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo, v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Promet.
0: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, gneča in zastoj pa tudi na cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja. Zaradi policijske intervencije je še vedno zaprta cesta Gabr Ušna sela Novo mesto, popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je še na cesti Slovenske Konice Žiče pri križišču z ulico Toneda Melive. Srečno pot!
2: Gewünschte Geschichte.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.

0: Ljubljana.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava.si

0: FM Ljubljana.
1: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.

0: Ljubljana.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije, sredi čudovitega etno vzdušja.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.

0: značenja se brez nostalgija. Brez nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Strel proti prazni vrato in gol! Gol sredine igrišča,
0: to je Best Nostalgija, tvoja best nostalgična muzika.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Čas za registracijo avta?
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Buska. Buska. Best FM. S frišnim komadom na bestu.
1: Na bestu. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišen.